0: Hallelujah, hallelujah, hallelujah.
1: Amen.
0: Praise God.
1: Hallelujah.
0: Nyamemba, nyamia sunduye nkamo nyume.
1: Amen.
0: Yada unyamia sise nenso, webie wye mamaye. Ama, wamaya mwadina ya sanbe jinemu. Ebe kasache nema. Enyume, yada unyamia si.
1: Amen.
0: Yuanana kache warese odanasi.
1: Odanasi.
0: Sani bambu bi odia boye.
1: Yes.
2: Sani bambu odia boye.
0: Amen.
1: Amen.
0: Tamisha.
1: Amen.
0: Ume, ume, ma reverend sha se no mompaye ne mfanshe jumadiye nasiye.
1: Pati wame mompaye. Papa yede wasi, elwado ye kese wado ye son. Se nesu wama adi achi ye son, na wadi ya kopi ye jume mudi ya mbam. Elwado yede wasi ye, mpa ibo ebe kwe yuen, papa ubi bia lo yalu ufie. Ubi bia lo nye ni da son, elwado wama ni da son. Elwado yede buwa ye, mwabofo nsani wo sidi uha, ne mko mko fufie. Enko ye wangwe juma, wadova Yesu Kristo di muti. Amen.
0: Amen. Nyame shaw.
1: Amen.
0: Elwado yede wabe kasafa, dachi.
3: Asempa FM. Ababu
0: we dachi ibisi, awa abrabo. Sa wo papa o abra bone ya papa ana eye bone
1: yes
0: wo bo hu yeko enade o wa hoten ba bia pe bia otime ye de otime ko no cha